numegs man mama kelią iš spalvų, balsų ir spindulių. Iš mirties, iš kur sugrįžti negalima, kad galėčiau aš sugrįžti tuo keliu. Tu numegs man tai, ką myliu. Ir pavasarį, kaip tūkstantį malūnų. Tu numegs man mama kelią.